крылья с дырки. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt for lett,

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar Sjøen.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Børnefixer. Vi gjorde det klar, men jeg er ikke klar for dette.
1: Radio Os, alltid nær deg på FM og internett.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

og kunstner er jo denne Ravi Stang ut en rapper på sin måte må vi jo kunne si der. Vi skal til Donkey Boy. Vi skal til en låt som kom tidligere I vår som heter Flash of Lights.

En av blusens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.